کے جسنو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول وپار مول وپاریے

محلہ پہلا کیا ہنس کیا بگلا جان کو نظر کرے جو تس پاوے نانکا کب ہوں ہنس کرے پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے کارج دے سوار ستگر سچ ساکھی ہے سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے نانک ہر گن گائے الاک پرب لاکھی ہے سلوک محلہ تیجا جیو پنڈ سب تس کا سب سہ دے آدھار نانک گرمکھ سیوی ہے سدا سدا داتار ہوں بلہاری تن کو جن تیا ہر نرنکار اونا کے مکھ سد اجلے اونا نو سب جگت کرے نمشکار محلہ تیجا ستگر ملے الٹی پئی نو ند خرچیو کھاؤ اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائیں انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لب لائے نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا ہر اندر سنی پکار ٹاڈی مکھ لایا ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ تیا نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تیا ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا شدھ